0: Nej, klar för möten.
1: Nej, kan jag inte vara.
0: Kan du ta?
1: Vi kan ta en rum.
0: Let me see.
2: Fifteen seven
0: is arrived.